Dank om ons te vlaag. Ale čovjek dole, iza u dubini, čovjek iz dubine, zove se Bojan, svira bas gitaru.

prođe dobro, prođe i loše, stari sokaci mesta doše i dođe neko vrijeme njemu strano. Nestalo marve, nestalo gazda, nestalo šuma i salaša, nestalo s njima i posljednjeg čordaša.